para lang nga ang show kom no mo. Kajingkli. Kadi bet kacho. Ya baro. Ti kan simpor. New minute na kabenta. South League shiri ban bam South League kaj bat kum juru kan long ba New League shiri kan simpor. Nriu polai minute ban bam. Nriu